பர்வதிகாரி அலம் ஏ முகமத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் கிரம் ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے اے اللہ تو جمیل ہے ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر